momento. Sa kaya ka na nakakap. Bekat ko inik ya karakap. Sa pihraba ko. Sa kapiik chinar Diyos. Kaslik lak Diyos. Kapag